atam no wo de obi obi din bo nwom a masa sika be di no kobusa ewura e machi dede papa na o kokomlemle no papa na mani felix foresight enterprise oh. So ti asio so wo nyame ne ni ene ye bo din wo nwom kra ade mu nwom ye monche intina ayira